0: korosi gihari ya kwa chapara ni mga kungu. Halo.
1: Amahoro wetko.
0: Amahoro, amahoro.
1: Umejenezi.
0: Turashima biriko biraza.
1: Ego na tunu mutunga ni kura kuna na kote kwa mbeza igihanga.
0: Ebo ana Claudio igihanga imezeneza.
1: Na igihanga nukuri turahanga, igihanga numuteka.
0: Na makuru ya Wasafi.
1: Wasafi wana, nito tukwari kumeko ni masafi. Kwa hili kuhu cha akuna kundumili kire kana hani.
0: Sawa, sawa.
1: Natambia mbara ruguru muronga kwa huu.
0: Ruguru?
1: Mungina sasa wa umuronga kweli na waru wa kero kweli ni hapo.
0: Ruguru, habu ruguru niho tukumvika na ruguru batambira kuri sangoko.
1: Ewa. Hini ya mitine za kwenye kundumili kire kire ya kire kwa mwriku.
0: Ariko rero nta kibazo ni kurungika inimero yawe ya WhatsApp tuzore tugwana umurongo aho zo buri hose naho zo buri mu mwibuye wumviriza iradio uciye kuri internet
1: nacane cyane reka rero ni forize gitondo cyitwa nyine kuno fasose reka nibone rashimira imana ko je mune kongore mune masiya na yetu ati gitondo cyitwa reka nibone uyu wakinyanga igihanga n'undo wanga igihanga sino kuragira Eric ngai igihanga cyane nyine ngai igihanga iwo WhatsApp nyine ngai igihanga kandi kuri igitondo cyiza dama muri trace ya kabiri Claude wanza Claude cyo mu ngwete za kimutanye jambo kimurengeze reka ni kuri igitondo cyiza ana muri trace wa muri trace wa Claude ano muri trace wa pasi muri trace wa sino kubagira mu kujya ba demo ngo kumusaka ku igitondo cyiza kabiri mu kinindo odas mu kirenga bo mu kinindo reka ni kuri igitondo cyiza isaba ngo zinga mu gaseke buye ni kuri igitondo cyiza dinda singa ubugarama reka ni kuri igitondo cyiza yo zinga ku ipine dabanga ku ipine Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Rizeri atumbanga himageyo deunga ho ibibare zima mukarugamba onedime mukarugamba kachukenu mukarugamba Nukukua gira chandara kiaria mwishatenya tikitono chiza na kaburu ngari ivorati Lega nifuri za ikitono chiza ama konzi ndo ndikitire wa sangu wali Akari limbo
0: Nakai
1: Kira hono simbire ngao muli Kenya wa anze kwa hanga wadu susuru chesa
0: Tugende muli Kenya
1: Ego Urala kari limbo katuma wakanyi hachu watu wetu watambira kuino limbo
0: Kwa muli Kenya yofu mungira muli Kongo
1: Nomwe kwenye burahari burahari
0: Jalala, nga kaya wobuzi, mgira kako wobuzi
1: Ure, kari imbo jwe muonda
0: Ego
1: Nakuda kari imbo kitu amuka kumekucha
0: Amuka kumekucha
1: Nga chane chane imbo kama kwa kijani wa jesu mgini mosatozi
0: Nane nomwa yuko wewe uchie ubigira neza
1: Nga chane chane chane kwa kari dunia ya prisa Uja bosi wa umi ziniza na kika wa chamba wa akira Mura tune chira chane
0: Kayo na ureha rekanawa kudu changa wewe wala itamje kwe
1: ayo sokuru wandi na mzira mze wandi ewa na yara isete kwe rikana ndi yara njo isi
0: wandi sokuru wawe yara ibuzu kayo umva
1: na chane chane ngiru mufeti kwe mba kujari ndiri mbo zama kizini ndiri mambu kuchukuno mbo zima kwe mbiri batuwa kwe mbo kwa kwe
0: urumba shako bari
1: ndi mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo kwe mbo k

Bayani yo masayo kugenda ku kazi genda. Maruno komando mukadiri mbokabo amka kumekucha. No kono kuit kwande kumwe nayo liyasari matana neza na nezi mahango. Yifurije gitondo ciza wewe Santos abamuzi n'abatamuzi bose. Abakunzi n'abansi bose ningendanyi zo kundundi culture zose buhanza mivu bacomuzi bunwa yanwari na Helena wiwe. Bigora bagabo niyo nzima mwarabo abavukanye bose abafunzwe n'abagwayi bose na misigaro ngo mwese ngo arabifurije igitondo ciza.

0: Alo, alo. Alo. Alo.
1: Mauro.
0: Na mauro bwana.
1: Bwana na damba muri vete.
0: Damba igihanga mimeze neza.
1: Nishari kwa shimano.
0: Sawa, sawa.
1: Avuye wa Kenya inje damba muri vete.
0: Ariko aho hantu damba no munsi ntibasenze.
1: Ndakumva.
0: Wowe uranyumva?
1: Ego ujana kujana.
0: Nawe ndakumva ariko urumva uzoze urasenga mu gatondo mugama haramashita natagomba iko tuvugana.
1: Sawa sawa jenda kumva Santos.
0: Sawa sawa shunguruka rero.
1: Wambe ndo ni wewe no mujango wa wose.
0: Mhm.
1: Ama uya ku murongo wa Kenya like yanga.
0: Mhm.
1: Ndo ndo like yanga mufundo ma telefone.
0: Mhm.
1: Ndo de gihu kumbo.
0: Ego.
1: Nambare wambe shanye wakatwa mwije.
0: Mhm. Bandanya
1: ana muri vetwa
0: mhm
1: Robert Mukanyoje
0: mhm Halo
1: la kuipinde
0: mhm
1: wari ni mukuru wiwe za kuipinde bose bo nga mukaruka mba bose ndotahije
0: yego
1: Mbona bodi wazalako kwitega
0: Wazalako mbeba she yagiye wazalako kweli Wese nakubwiye aho hari amashetani mugabo hari amashetani
1: Ageta kumva Satoshi
0: Shunguruka shunguruka chapu chapu chapu lije
1: Mbona tabari ga msorore Bodi wazalako amwe na mutajira mukizwa ndakuna nyororo
0: Aha
1: panitera
0: Fali pupa
1: Ego kanetere Claude ngai gyanga na wakenya ngai gyanga na pasini mangende na yuruki wa yuruki na ruki bw'Imana bose na ana muri fetura na kuduwa sala kwa kote
0: Eh karim baraga kunda
1: Ego
0: kana kukumbusha bichi
1: na si longa muri muri America
0: Ego
1: kana cyane
0: mukanya karirimbo Mayday uraza kukumbusha

0: nuko nuko rero bimeze telefone ni 68 60 67 78 86 68 60 77 86 telefone ya low.
1: Hello papa Bosingwa.
0: Oh salama.
1: Mwenyekiti wa ekipe ya taifa ya Burundi.
0: Ah unaanza unaanza mambo yako, unaanza mambo yako wewe.
1: Manager.
0: Ni viongozi. Abasi mbazu mutima.
2: Eh arikaravyang, arikarakwe.
1: Ukira sadez none.
0: Eh ariko mwenyekiti hapana.
1: Ni umuntu wa yuyu rero.
2: Eh kit manager.
0: Ariko mwenyekiti hapana, mwenyekiti hapana, mwenyekiti ni yenge.
1: Kiti manager wa ekipi
2: ya taifa.
1: Mwenyekiti wa inamba ni mkurugenzi, wewe unamjua.
0: Ni mkurugenzi, mkurugenzi. Hivi mwenyekiti
1: kwa mwenyekiti tunasikia kama itakuwa bala.
0: Hivi hivi mwenyekiti ni kiongozi honorable reverend kuri ndo mwenyekiti wa inamba.
1: Wewe ni
0: mimi ni kit manager.
2: Kit manager.
1: Na Karimu hivi ni kit manager wa kiofu.
0: Karimu ni team manager. Karimu Makenze ni team manager. Yaani ana kama mutima ile fasi ya mutima constante kwa kwenye timu ya taifa. Tayarisha kwa Mnyarwanda, ashapewa uraia pia na uraia wa Burundi na Rwanda.
1: Kazere na karibu Dezi.
2: Oui.
1: Wabonye bosi nyingi natangiye kubyibuha muri iyo minsi.
2: Ah byabaye.
0: Nari na SMZ.
2: Ukuna muone.
0: Abas.
1: Ba.
0: Nari na heze.
2: Ah ifite cyizere kirenze.
1: Umugabo.
0: Musosu meze neza sasha. Kugira shige ngaha mbanza kunyaga tangawizi mzee.
2: Akwizwe nikamurika.
0: Agatangawizi kabisa gachusha.
1: Chapati meze neza.
0: Ni chapati kabisa nuduharage.
1: Ariko mera rakomeye ameze neza.
0: Mera meze neza rakomeye. Kandi wewe Abasi. Abasi.
1: Naam.
0: Wewe harivyo nakwemereye ivyo twavuganye. Tuzaza kuvugana kuri WhatsApp.
1: Adi ni deni.
0: Turavugana na
2: cyane.
1: Hanyuma Desi.
2: Oui.
1: Uno mwanya tuvugana ubunanje ndumuvugizi wa timu
0: Noir
1: Fans y'Ujumbura.
0: Gurakomeye.
2: Sangwa amabanga.
1: Kandi ndabasabye ikiganiro ngaho kwa kangahe ari Bosingwa Zobahari na Desire na Abdul. Mwa duumanya wako wakanga kugira ngo tuzo.
0: Aha, reka ikiganiro wewe ukeneye ko mwoza mu kwa kangahe?
1: Kwa gatatu, entri kwa gatatu.
2: Ejo ni kwa gatatu no musi ni mardi.
1: Kwa gatanu.
2: Buzoze kwa gatanu.
0: Reka turabe turaza kuraba programme tubivugane na Vensa turabe umwanya dushobora kubaha.
1: Kwa
0: gatanu kwa gatanu tuba dufise amakuru menshi burya umunsi wo kwakira abashitsi n'umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu n'umunsi wa kane ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu tuba dufise amakuru menshi cyane
1: muraduha programme rero urabya kumbarira nyuma murakoze uze kuturabira muri Edre Noire yanje no muri Academy Raja yanje hanyuma no muri Teresa no muri Vitalo no muri Barcelone ariko abantu bazi baramenya ko twohera mu Burundi wacu hanyuma tukagenda muri za kubaza za Barca za Real umuntu azosura kubwira Real uzotumubaza ati muri ekipu ino mu Burundi ekipu fana ni ya hehe birumvanga umuntu azabakinyi bose b'i Buraya ugahazi n'abakinyi ba Egre Noire batanu
0: birababaje cyane rwose
2: birababaje n'abakinyi 10 niwe batangura
0: iyo bahita mando patriotisme mzee
1: merci sana murakoze rero imana ibahezagire
0: tugushimire cyane rwose
2: yatabasi
0: nuko rero bimeze kuri ya uni ya basi mbazo umutima mu bafana bakomeye cyane rwose w'umugwa Egre Noire aba kandi ari umwe n'umwe mu bafana bacu bakomeye bakino kiganiro cyacu Indundi Sport tunakira ni telefone ro.
3: Hello.
0: Salamu mise neza.
3: Cyane gose.
0: Mwande mu twakumuri he?
3: Bo ni buste ko igitega no bisa bikoma.
0: Karibu cyane gose mu kiganiro Indundi Sport.
3: Mudushikira kwa Musonga ati no kwa Barcelona.
0: Sawa sawa turaza kubikora bira byose.
3: Birambira.
0: Dushimire cyane. Nuko rero bimeze tunabibusa yuko tumaze kuba twishikira no kumbuga zacu ngurukana bumenyi.

0: nuko nuko rero imeze telefone y'indalo induni sport.
1: Allo.
0: Salama.
1: Amahoro.
0: Umeze neza ariko?
1: Naho.
0: Muri bande mo twakomiye he?
1: Ndi Jeredi.
0: Inde?
1: Jeredi.
0: Jeredi karibu cyane gose bwana Jeredi.
1: Amahoro nama.
0: Nukuri turashima kabisa namwe ni gute?
1: Amahoro kabisa hamafisa kibazo.
0: Yego.
1: Hariho ihigwa na kinzaniki.
0: Hariho? Ari yo competition wari watunganije iyo competition ni yahe
1: competition gahuza ubucimbi
0: aha
1: kuvuga rero barakurakuranyemo bageze muri demi finale twagize amakenga rero eka chatukora tiracho solo gute ya mbere urane yakanga ya kabiri urane yakanga
0: imigwi isigaye ni imigwi isigaye ni imigwi ingahe ine wa mbere aza guhura nuwa kane wa kabiri ahure nuwa gatatu
1: wa mbere nuwa kane
0: sivyo
2: wa kabiri ahure nuwa gatatu
0: nivyo
2: wa
0: mbere aza guhura wa mbere aza guhura nuwa kane hamu wa kabiri ahure nuwa gatatu
2: Ushewe ako kati ubwo ucimbiri nubgahe
1: Oh na gacimbiri kitwa majambere
2: Aho ni he
1: Ni monara ya bubanza
0: intara ya bubanza nuko nuko wa mbere mu isanzu ya mayahuye nuwa kane hamu wa kabiri gahura nuwa gatatu nuko baba bimize tugushimira
2: sawa sawa
0: Nuko nuko rewe meza telefone 68 67 86 telefone ya low
3: Hello
0: Salama
3: Salama.
0: Mumeze neza ariko?
3: Fresh.
0: Muri bande?
2: Kikoko.
3: Bad boy mukinyinya.
0: Inde?
2: Bad boy.
0: Sha wa wihende.
2: Avuga kikoko.
0: Bad boy mukinyinya. Hello.
2: Bad boy uragi.
0: Iyo zina kori kazo. Sha.
2: Agomba kuvuga nkanvu.
0: Gaston Kwizera Bosingwa saluti. Ndabahaye kaze cyane. Ariko no kurundi ruhande Samuel yumvira nawe ati ndi Samuel Makamba modushikire muri Aigle Noir. Reka twitabe telefoni indalo.
3: Haro.
0: Salama.
3: Safi.
0: Mumeze neza ariko?
3: Meze neza ni mure namu.
0: Nukuri turadundega muri mande basha mutwakuye muri
3: Desire murutana muri zone gitanga.
0: Desire murutana muri zone gitanga. Karibu cyane bwana Dezos wa Dezos.
3: Yego, nashaka mundabire muri Aigle Noir.
0: Yego.
3: Temushikira muri Real Madrid mundabire ibintu aho bigeze.
0: Sawa sawa na kiwa turaza kubikora bira byose.
3: Sawa muragize neza.
0: Sawa sawa.

0: 88.2, 99.9 MHz.
1: Ukabura kutanya mbikibara gose.
2: Nkubu niho bari bakindungika ku ishuri. Nta numwaka nari bwamare muri kaminuza.
1: Oya je bari bandungitse kuragira.
2: None ndababwira ko nzi z'umugambwe kandi atari byo bari bantumye.
1: Ekerera hiyo sha. Ahubwo rero kitazi. Umwanya wo gukorera umugambwe urabonetse. Ubicubazo dutuma cyose turi tayari kugikora.
2: Umbiraho bera inkozi y'ikibi. Nuko bise yabi wanyu sha aho bazokuvugira. Jo honda hatora yumwa none je ninda zomvugira yo gaye
1: ndakubwira kuri kirofa
2: wose uri numukobwa ntiwanze kamwe
1: ndakobwa ibihere ukagira je ndabinezererewe
3: ariko baginze aha nabumvirije kera nubwo yubabaje nimwe mwavyiteye kuko kiya kibaze nari musanzwe mukitse
2: reka Charlotte iyo nkubona kare nti ari kumpenda
1: kugira nagenda guhetse
3: None ntimbuzi ko jeho dusangiye umugambwe. None ko nagumye ngaha ikibazo nkagitegura kandi nkagikora nkaba namenye. None mu mugambwe ugira abaca bamfuta singumamwo. Icyo mwari mwatumwe ni kwari kwiga. Noneho rero niyo migambwe mwirukira. Yemwe atamashuri ufise uzobugiye gukora ubusa. Niho rero si amashuri si migambwe. Mu buze byose nkingati menye.

nuko rero murahawe ikazi mwe mwese mwaranye muri ruce gabiri n'umwana gutangura kwakura kugira ngo mwifurizanye ijoro ryiza mwakura kuri 38 mirongo 37 mirongo 86 umwanya

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Namahoro, namahoro.
1: Ninde tuyaga utkwa kuyurihe?
0: Baza, giharo murutana, ini giharo gakungu.
1: Rutana, ninde na wujumunga watare sutomovugi zina tugusabe uidondor?
0: Kako, jende inosamani rakiza.
1: Inosanti, garutana.
0: Rutana, ini giharo kweri gakungu niho makaze.
1: Niyowi, ahuratu wananeza?
0: Basa ndavumva neza ijana ku ijana kweri turashima.
1: Sawa sawa reka tuguha akanya wifuriza icyuti n'abagenzi ijoro ryiza.
0: Icyuti nziza agomba kwifuriza wa mbere manze guhana uwo muntu amanze guduha umurongo ko twaro ndiye kupakira turashe n'umurongo.
1: Asha udatanguje kujya mu kuvyuka kugira ngo uronke umurongo.
0: Basa ntanguze kujya kubura nawe yatanguye kupaka na twe twatanguranye kuko nari mushyashya.
1: Yagutanze mugabo.
0: Ya nanze kweri.
1: Ariko abantu turakwiye ko batwihangana urabona ko nawe kurose.
0: Yapo ndo nka kweri umuntu nange butashu wa mbere n'abafyeyi banze bari ngayo igitege mwaro.
1: Ehe.
0: Eko basa ati ati no senara baramusa cyane.
1: Yego.
0: Ndembona naba basa namenye se makuru boko diva dio kritira ati basa taguma bumviriza imitsi yose guhera mu gatondo gushika bose bakugara.
1: Yego.
0: Kuma naba tuta matitera tini mirambire kwera bamenyesha makuru bose.
1: Sawa.
0: Naba kuma batuta kwa kutu matubu mbeza kini bakomere.
1: Ego.
0: Ndembra naba nabande tuliku munga hanyene tuwariko tulabatega matki ati yambu chane nawe na tibarabara musa.
1: Sawa.
0: Ego, akarivo nakona gomba kubipuriza.
1: Ego.
0: Kubipura.
1: Izobikora.
0: Ego, izobikora kweri.
1: Akarivo kitwa izobikora.
0: Izobikora, katika nese, raba insuti na wakienzi bose, kwa mandu kitina jai nosa. Ego, chani.
1: Umukuru mutumba kota mwibuze.
0: Umukuru mutumba mwitwa teni.
1: None, wesha, wa mwibagiye kweri na.
0: Kujamila kila namu kanya tuwa alikumuru wa alikotu na teri mgoro wa mwitwa mutumi odas.
1: Aliwe ya rafi se kweri.
0: Yeah. Eko.
1: Sawa turagushimiye.
0: Namwe murakoze kumurongo Imana ibaheze agire.
1: Izobikora na Jean Bosco ngiye iragushimiye.

0: Allo, allo.
1: Allo.
0: Tu y'a gana ando tu kwa kuyuri he?
1: Tu y'a gana ando tu kwa dewe mi kamine kwe waga ya kutwe.
0: Dano uibere yi?
1: Aka nani uibere yi kweri.
0: Ijiro rgiza kuri bande?
1: Weka mwane wewe nyenu mayu murungu.
0: Da gushimi ye vyiza vyabantu.
1: Kibongira mbano mwana wanje vita aje numukure wanje tulikumwe.
0: Yego.
1: Kibongira mbone mama nanye tulikumwe.
0: Aho.
1: Kibongira mbano yikoke tulike nuwe vita vutari tulikumwe. Kibongira mbone na dine nongire mbone na wana vana dine tulikumwe vose timirambi.
0: Yego.